akoni bi ema Josephine Ajiman oye juma e okwati polyclinic ono so ni mame ene da for me nti ema ne abusua mo nhyade na anope ye to ankomo no so se unim se media me so asemu amintwa so aji se mahu se ensakra aba and I know you saw a swota non kobum ye dia dia dia me who buy it. A chain ye who say and sakrayaba. And I have the evidence to back what I'm talking about this morning. It's an the time why you shall say swota no seven say and then swan aye. Oh me live on Facebook I you see. And swan na aye dike dika na no na poto. Say na naye na we eye dia ensuo bi ne toye na ma ensu tene kese sa no ahono me nyi ntum da ye meka ne se eye nipa bi na wo mu dia du free pe emim ene akokroko sam wo mu pese wo mu di sensuo no na ye wa hai dia yanke anu ntum ye bekoso aka ezanse ebre ye sei no aye kan ye kan ye kan no afi ne ma sesan no efri babia babia na wo no eba sei enti wo de hwe Hesen ni nsuo ni beye echiri. Onse ye kama pa. Eba ni se na fe asa hunu poto. Se se kura de ayate che. Ye be tena tena haye he hain sa ma ensu tenia. E dom e depending on it. E dom e nye nsuo e di adie num e ni niyama e ofie. Na mwa se nsuo ni se ni aya se se nsuo wa. Manta mahurubi wa gana ha omu anka we. Mo di adu bunu ene ahafu ha ebe se bunu ni ahafu nsuo dia ene ya nti ase se etwa se ye ye demonstration e won potem ha ye nyina ye tu monte so de kokoko jan e kra kire o mampani mahama se ye nsuo no se enti wo ma de o mantam yi e je wo mu no wo mu hwe

0: Nana otie akonwa so e wo gine gine. Nana tutu asareba for the second. Enzo kase anokwa. Se ewiase. Ense edi se nku ne no ane ye de ti ampa. Se de aban ni wo e sha ase aprobomu. Ka kire omu no so nya ne mugide ne areche mutu aba ma no. Manta no so afo ne kropon ne menchina krache fo abeda na di. Se omabe bo omu ampa, omabe bo omu so ampa. Ene sa so akati na we de omu kan nyina anse omadi omu bo che so. Na dasi eburu dasi ebi mra biem
1: ese de se de ewu di kanga ye ngasa pese wa asida omuto ena ye ibe ma o ise o gosha o she ye no mo di so
2: aya dia
1: o di ko o sha da me ba o che o su na lo o she mo bo se ko di a so sa mo de na market no ye si o kro ma ene apa mo I'm a Bibia. Now, I got it.
0: And I'm going to say, ewa jini jini ni mwa ntinsuo kontrata ni dini eye Amponsa Richard ona yama ni kontraji se onwe na oni jumano ma jume diye no enye kama kama pa ni dini anka sana se company diye Oasis Limited ono susu eche chile mu yesi marketina na se jani wia niye ma bebe mu njina anye se jwa keke ni yesiye yesi e jano ede niye ma ebe buwama ni pasi tina mahen hano abe msa debe ye jwedifua Ome kwa jwani mwa abre yewe jwano. Omo so mbe hea amon pa yi ama omo so hunu. E jwani yo diye su nina aso mfaso. Ndi e basa anase. Ye bani yebe jeje otuwa. Oso wa mwa hune. Ndi o chile chile mu. Di ebe me jwana ye jwa. Na ye jwe mu. E oho. O chile chile ni nina mu chile.
3: 24 hour market abain enso mayembi ye de ene jenjene ha ye jina sisi ye na wo hwe ntwata mu a wo se ye de mfie miansa ana ye wie sa project we na se kuro no fire mwa na omodom ya ye be se ye yisu be ye wan ye ana se afe ba ko etimi di wie sa project we na eho banfo faso ma kuro ni nyina na se de project ne atie ni yawo commercial center ewom yawo lockable stores suwom ana yawo open shed asusuwom na stores no ana lockable stores no yawo makumaku 32 aduasa mienu ana warehouses no nsoso yawo du mienu ewom yesan wo daycare wom yawo clinic wom yawo police station fire station yawo clinic wom pharmacy wom enti ICC centers debre said the whole project na yawo hono ye be wie no na saa na tie enti yada mas
4: mu nsie bi nsua
3: materials ni de uja onwa be wia enti ye warehouse so a ye wo security wa no do do be yi no obetro owia obasan fa photo no na wo be yi ye no a check records ti every time bi every week bi a take stock say be ya Enfa yenye so anase obintimi enfa binye de ensi anase obintimi
4: There
3: was site your warehouse to hide where we go.
0: Enti contractor no so anu asem no no. Na okase wie na manfo mu wo jinjin ni monti so yes on be kasa kakra. No mu yes we no anya emoso ne kenten mane ho ahon nyina se de enke kasa ensuo gai to na emire gai free na enkwan pa gai de yo. Ani ebekwa akowie hye dokro kentema ebe enye nka eso moso ne kobiti as we dey amane saha ni nyina be wie pawi ama dokro kentema o menye kobiti bebrebe firi se ani so pa na beba firi se ekodu mpempen so se yesi edwa na wie no eti we no abasobode na omode kwa mamanta so afo ene menshini krachi ni kropo krachi fo mo patemo nyina titiru ani panyini pa o da o mano a O my moon in a yin, I think Pinini, do you know about 20 minutes? I see John Ramani, Mamanti, a chromophone so chill, and he so say, actually, I am an above one.
2: Ya meka na se nyankopon onhyre omo urade ma omo nkwatenten dwuma di omo be ya ma ye nyina ye ni so bebre ya da omo ase so omo aka ye ya da omo ase pa ya kwa osura se kwa market ni ntie nyanda bre ya nyaba bi ntem ya jina ho ba wo sa me.